kapitiakatsuareu yung aoksoktuumiutak tusaavu CCKLB-kunnit nunakakkaartut naalautaatigun imngiuhingittuharnerluartut